Tamisi Yesudi na yamaso, yamaso, amomodi enu na yamasi, yamaso, etse itumi nina.

Onya me me ne me ne me pa me ni ya. Obe ya ma wo. Chopo ase. Ma pe pre wo na wa ko ya se. Hey. Onya me ne me. Bibi ya radi yo na na no aji su ofi. Yo na na. Bibi ya radi yo na na. Yo na na. Madu kontia so konkona kase wana wotchen ewrade animu no aha wonya ahoden foforo na wonim awingu aseeda e wasam na meka no odi entabai entabai atisano ma okodia otsu emirika dabia na so omire atisano botaya.

tete brevi ninuma ya me wan bebre era di wodi an we boss yebia enyami enu ti na woto ko na ona kobe kalu nyankopo yebia we era sadon.